0: rāk shāgā yōng bā.
1: Khāshī, shāhuā gā rāng tūndu sūyō chūngē. Tūkstā tū, kīrāñi gā chōhā sōr chīm chā.
0: Tā nye mō rāna mā līng zī yu.
1: Chō yāng, ngā rāng chīyā sūyō. Rāngu nī shāhuā gā bī bē.
0: Turin lupjun chuti ne gab yu. Yine tam di ranyel shors. Da lo di ge gu bi. Ne la san nam da re ma che.
1: Oh, da da shi. Rang ga sha wa nga tu zu ma la.
2: Qiu ya.
0: Sha hua.
2: Zeng ma sa.
0: 两个成年里